98.9. See?

FM 98.9.

in your weakness. His strength is made perfect in your life.

0: FM 98.9.
1: No need to let go. Be encouraged.

0: BFM 98.9.
1: Me kasa, me defwe kaso.

FM

0: Yeah, 98.9.
1: Onyami tumi adi anyina ya.

Yeah.

FM.

98.9.

FM 98.9.

Yet your papa, and now I know what comes to the amount.

11. Any

Ɔnɔpɛ ɛne wo ba, ɛso yɛ me wankame no. Awurade wode ne ma me.

What happened? Next 8.9 FM.

adwe mi no wabeka ho asem asade no menim se wudi ho to nyankopɔ so ankonim die ye wudia enna na adwe enwumren hwan ne wori da so hwan ne ukamafo na hwan ne odimafo hwan ne onim se die duru obetumi aboa wo te yade hwan ne betumi asa wo yade hwan ne betumi pe djuma na ma wo hwan ne betumi abo odwetre hwan ne betumi abeware oma na yeye na hwan ne betumi di wonim edi oduro bosha asase no so edu pempe so bia dia odwin ne se dia duro dia enye yeye ana asai ane menim se bi mu ni da so asa de badia ba kupe na menim se twedi ampo nyankuru po ba se ya dom ba ma nkunde yo ne madia so ba ma hukanya ma na na dwe o nyame ba otibie nimu a that's a bua obedi nkunim medin e the prophet selasi ya bone manani eja adepa asa for me daniel global pentecostal prayer center tie ne kai na shanu su se menu betina kasa fidie we su a menu be kasu sum sum asam chasu sum asam ama ohunu be bia wose